0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakat rulkafiki. Tigre tiro khara de Tchad Radio Diffusion Nationale Tchadienne Izal Wateni Tchadia Chunal Se Muntabe. Jire l'enjume de tiro artar gorone Salih Mohamed Salih El Sikamri Khtiyabana Che Dorne Dala Dorazene Tatarmel Bene Nabzin Trojne Rosubutu Rosuri Kar Mui Nafsiri in bar dubriot suri kar machine tiziri na fine cabine technique agidi rigobert ngale studio onti rond sur monse Omar Idriss Omar nani jamena comme sa ko sokolo de asim jamene ge de geger koronge geger suri kar moto tarna charmatka chunalse
1: El balwa tu jar yu nang da gal mel dal ba wa ye man do yo dil ba ga mel dal man mala balo da mal dar mam dul ja ye wa ye ke yo ke ket me ne ba gar nin no ga mamul ko mamalo dar mam dul ja ye wa ye ke yo ke ket me ne ba gar nin no ga Nom karya wa gung de ya wa man mur kai ba wa ye mana mano de la be ke yo kur Nal min min da mal dar ma mul ko ma wa ye ke yo ga ke me ne be kal nin no bi di E chor ma ja ya ba wa de dar ye no nyo a ye mana mano de la be ke yo kur Elang ma dong ya dar ne du de ga yo kor ne wa ye mana mano de la be kar nin no bi di Hey, you know,